0: sagbara.
1: Tó lè bí ti Jésù.
0: Agbára, agbára, agbára tó jágbára.
1: Ó sagbara,
0: ó sagbara.
1: Àtò dàbí ti Jésù.
0: Ó sagbara,
1: ó sagbara.
0: Ó dàbí ti
1: Bàbá.